0: TerraQ or Rapjoy on Leash Taste. Madin, enwela mbakasi aho. Nwanne m, echeguzinonwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere na aho ya top choice. Bu date na ọ ga-arụrụ ya kwụge n'azụ, ọ naghị eri mmiri. Nke o ji enwe ọkọkọrọ ya na aho, ịgbagọ ya, ọ naghị agbaji agbaji. Site na kitchen gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ. Ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice. Ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya na ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri. Ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
1: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị. Nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
0: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwaahịa kpọrọ Niger P.